Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

8 sati i 54 minute, ti si uz Radio Lošinj, ja sam Karlo. Danas završavamo Radio Pogled, eto ga, 8.54, nije baš da ima nešto previše današnjih događaja, previše informacija. U nastavku devetke ćemo malo o Eurosongu, tko je dobio, tko je izgubio i tako dalje. Sad ćemo još malo zasvirati YouTube i With or Without You.

parni valjak. Na šestom mjestu top ljestvice danas nisam svoj. Top 5 započinje razglednica grupe Vatra. Nju nećemo slušati, meni se iskreno Vatra baš i ne sviđa. Nije baš često u mom programu.

0: Radio Lošin. Tvoj radio.
1: Eto ga, prošli smo kroz top 5, ajde 6 top liste ovog proteklog tjedna u radijskom eteru Republike Hrvatske. Sada ćemo na kratki blok reklama, a onda i pogled malo na Eurosong koji je obilježio prošli tjedan, odnosno i vikend. Održano je finale u subotu, pa da malo vidimo tko je gdje završio.
2: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pizze, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
3: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after.

0: I poštovani slušatelji, lijepi pozdrav i dobar vam dan i od mene, ja sam Freddy, s vama ću biti danas do 15 sati. Nadam se da će vam biti ugodno, da ćemo se lijepo družiti, naravno uz dobru glazbu i ponešto zanimljivih informacija. Za sam početak krenimo onako u punom ritmu, pa ćemo čuti Ricky Martina i njegov stari hit Living La Vida Loca. Biti će tu i Aiko Aiko, no jedna starija verzija doktora Johna, a krenut ćemo sa Ipanemom.
1: Hej, slušaj dalje. Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u zvanu.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.
2: Laž je da nikad ne preboliš nekoga ko te ostavi. Jer kada prestaneš da voliš, sve se to brzo zaboravi.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u zvanu.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. Icy Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

0: Poslušajte reprizu.
1: Točno je 11 sati. Vi slušate Sport ponedeljkom.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
2: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
1: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
2: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandvič. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
1: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
1: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u zvanu.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.